0: It's against the bitch.
1: Sure, and you ever want to give her to her?
2: No, Bolt is hog. Not really, no, Bolt is hog. Give me what's up.
0: Some seats in the cat, the control.
2: Bert just. It is kind of telling you, oh, sometimes I worry.
0: Snow hustle.
2: Yeah.
0: Maybe, Kenny.
2: Yeah.
0: Kanske kunde du säga att det är ett speciellt som en kubi.
2: Det är inte så.
0: Ja, no, det är fint. Kindan hittar snöskita mejstes. Kan du ha bort det?
2: Ja, men det var bra att läppa sig. Kan du inte mysa här? Ver om allt det igen och har en morgon med kämma. Så vi kan lade fräge maskarna. En, två, tre.